ne posrește izolată, pe obici za men. Ne posrește svete pe za dvama, pak ще grei в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.